Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira. Qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa thumma wa qala aidan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yudhim lahu ajran thumma i'lamu fa innallaha amarakum bisalati wassalami ala rasulih fa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qarib. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila fatanaba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'al taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru wa yanhaa 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi wal ibghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allaha yadhkurkum wa la tadhkuru akbar aqimis salam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن